0: ženski šorc 4 marke 20 feninga, ženska majica 2,10, ženska suknja 7 maraka, ženski komplet 8,40, ženska torba 6 maraka 40 feninga, ženska papuča 4 marke, dječja papuča 4,80, kuhalo za vodu 4,80, jastuk 3 marke 20 feninga, zavisa 4 marke po metru, jastuk 2 marke, čaše staklane 3 marke 20 feninga, bokal stakleni 3 marke i 20 feninga. Ne propustite dan odlične kupovine i velikih ušteda. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.